0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: Que corazón, mi corazón.
4: Mi amor, ganas por crear chingas.
5: Pero es solo un tiempo, ¿eh?

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Pagal Viljamo Šekspyro kūrybą yra sukurta gausybė filmų, ir nors apie šį poetą ir dramaturgą yra žinoma ne tiek jau daug, yra nemažai filmų ir apie jį patį. Naujausias vadinasi Hamletas. Toks buvo anksti mirusio Šekspyro sūnaus vardas. Anais laikais tai buvo gana populiarus vardas. Taip pat populiarus vardas buvo ir Hamletas, o taip vadinasi vienas populiariausių Šekspyro kūrinių, kuriame dramaturgas visiems laikams įamžino savo sūnaus atminimą. Šiame filme didžiausias dėmesys yra skiriamas Šekspyro žmonai, kurios gyvenimas nebuvo lengvas. Ji buvo žolininkė ir tais laikais tai vos neprilygo raganai. Natūralu, kad ji draugų labai daug neturėjo ir Šekspyro tėvai nepritarė jų santykiams. Šekspyras labai dažnai nebūdavo namuose, jis klajojo po Angliją su keliaujančiu teatru, o po to įsikūrė Londone, iš kur šeimai siuntė savo gana menką uždarbį. Žmonai teko namuose prižiūrėti visus keturis kampus ir visi buities ir vaikų auginimo darbai krito ant jos pečių. Šekspyras suprato, kad jo namuose labai trūksta, bet teatras taip pat buvo jo gyvenimas ir tas bandymas persiplėšti yra ta ašis, apie kurią sukasi filmo veiksmas. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate dramas apie garsių žmonių gyvenimus ir labai stiprias moteris, kurios dažnai likdavo genijų šešėlyje.
0: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста. Kalbam apie kiną.
1: Superherojų žmogus Voras buvo sukurtas ir pirmą kartą visuomeniai pristatytas tolimais 1962 metais. Ir nuo to laiko jis patyrė gausybę įvairiausių transformacijų ir reinkarnacijų. Iki šiol jis išlieka vienu populiariausių ir mėgstamiausių superherojumi ir šį kartą pakalbėsime apie serialą, kuriame dar kartą buvo sugrįžta prie šios istorijos ir tai buvo padaryta gana stilingai ir originaliai. Serialas vadinasi Spider-Noir ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka ekrano veteranas Nicolas Cage'as. Šis serialas yra juodai baltas, nes jo veiksmas vyksta 3-ojo 20-ojo amžiaus dešimtmečio Niujorke. Tai buvo neramus laikai, kuomet savo aukso amžių išgyveno mafija ir pagrindiniam veikėjui tikrai buvo ką veikti. Įdomu tai, kad Nicolas Cage'as buvo sau pasižadėjęs niekada nevaidinti serialuose, nes bijojo, kad ilgam gali įstrigti viename vaidmenyje ir viename personaže. Bet šį kartą meilė klasikiniam kinui ir komiks Sams nugalėjo. Be to pats Cage'as stipriai prisidėjo prie šio serialo kūrimo ir į jo nuomonę ir pasiūlymus buvo atsižvelgta. Pažiūrėkite šį serialą ir išvysite labai netikėtą žmogų vorą. Čia jis toks prieš išeinantis į pensiją, bet dar galintis nemažai nuveikti.
0: Radio Fiesta.

veo normal. Ahora es Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Vasarą į Lietuvą atostogų grįžta daugelis svetur gyvenančių tautiečių, kai kuriems viešnagė tėvynėje siejasi ne tik su poilsiu, bet ir su patogia galimybe gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Valstybinė ligonių kasa praneša, kad galimybė nemokamai gydytis Lietuvoje priklauso nuo to, kokioje šalyje esate apdraustas ir kokios pagalbos jums reikia. Lietuviams gyvenantiems Europos Sąjungos šalyse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtensteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje galioja tos šalies sveikatos draudimas. Todėl dar prieš išvykstant atostogų į Lietuvą rekomenduojama pasigaminti ir su savimi turėti Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji pasitarnaus, jei per atostogas tėvynėje prireiks skubios medicinos pagalbos. Specialistai sako, kad žmonės Europos sveikatos draudimo kortelę dažniausiai prisimena tik tada, kai jos jau prireikia. Liga ar trauma net ir atostogaujant gali užklupti netikėtai, todėl kortelę verta pasirūpinti dar prieš kelionę. Ji patvirtina teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir mūsų šalies gyventojams, o išlaidos gydymo įstaigai apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Dažniausiai viešint kitoje šalyje medicinos pagalbos prireikia įvykus nelaimingam atsitikimui dėl traumų, ūmaus skausmo ar paūmėjusių lėtinių ligų. Pavyzdžiui, susilaužius ranką, susirgus plaučių uždegimu ar paūmėjus astmai. Pateikus Europos sveikatos draudimo kortelę ir asmens dokumentą Lietuvos gydymo įstaigose, kurios turi sutartį su ligonių kasa, būtinoji medicinos pagalba turi būti suteikta nemokamai. Kortelė gali praversti ir vaistinėje. Su kortele vaistinėje galėsite įsigyti gydytojo paskirtų kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir mūsų šalies gyventojai. Pateikus kortelę bei asmens dokumentą reikia sumokėti tik paciento priemoką. Europos sveikatos draudimo kortelę gyventojams išduoda tos šalies, kurioje žmogus yra apdraustas sveikatos draudimu atsakinga institucija.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Rugpjūčio 2-7 dienomis Vilniuje 14 kartą vyks tarptautinis vasaros muzikos festivalis Vivace Vilnius. Šių metų festivalio programa kvies patirti muziką kaip universalią kalbą, jungiančią skirtingas kartas, šalis ir kūrybinės patirtis. Tarp programos akcentų šventinis 100-asis festivalio koncertas su garsiausiose pasaulio scenose grojančia pianiste Mūza Rubackyte bei į Franco Šuberto muzikos pasaulį kviesiantis vieno žymiausių Lietuvos pianistų Petro Geniušo ir pasaulinio garso smuikininko Boriso Brovstvino duetas. Vienu svarbiausių festivalio akcentų taps jo atidarymas. Rugpjūčio 2 dieną Vilniaus rotušėje nuskambės šventinis 100-asis Vivace Vilnius koncertas. Jame klausytojų lauks išskirtinis susitikimas su garsiausiose pasaulio scenose nuolat koncertuojančia pianiste Mūza Rubackyte. Vienas svarbiausių Lietuvos muzikinės kultūros ambasadorių pasaulyje nuolat tiesiančia tiltus tarp tėvynės ir užsienio kultūros. Atlikėja rengia ypatingą programą, kurioje skleisis romantizmo epochos didybė, virtuoziškumas ir emocinės gelmės. Kitas Vivace Vilnius festivalio koncertas – Visa Šuberto visata. Pakvies į kelionę po Franco Šuberto muzikinį pasaulį. Nuo švelnaus lirizmo iki dramatiškų emocinių viršūnių. Rugpjūčio 4 dieną Šventos Kotrynos bažnyčioje susitiks du išskirtiniai atlikėjai. Pasaulinį pripažinimą pelnęs smuikininkas Borisas Brovstinas ir vienas ryškiausių Lietuvos pianistų Petras Geniušas. Jų muzikinis dialogas žada atskleisti Šuberto kūrybos gelmę ir šviesios melancholijos kupiną grožį, klausytojams suteikiant nepakartojamą kamerinės muzikos patirtį. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Biologai jau seniai mano, kad didelės smegenys, palyginti su kūno dydžiu, gali būti glaudžiai susijusios su priklausimu itin socialiai rūšiai. Tai vadinama socialinių smegenų hipotezė ir ji gana gerai pasitvirtino, kalbant apie vieną konkrečią gyvūnų genealoginio medžio šaką – mūsų pačių. Šią šaką dalyjame su daugybė kitų socialių gyvūnų – bandose gyvenančiais kanopiniais, tokiais kaip avys ir ožkos, gaujomis gyvenančiais plėšrūnais, pavyzdžiui, vilkais ir liūtais, banginiais, delfinais, šikšnosparniais, primatais ir galbūt paukščiais. Visi šie gyvūnai paprastai atitinka socialinių smegenų hipotezėje aprašytą ryšį. Kuo didesnė socialinė grupė, tuo didesnės smegenys. Tačiau dar kelios visiškai kitokios gyvūnų grupės taip pat garsėja didelėmis smegenimis ir sudėtingu elgesiu. Tai galvakojai, kalmarai, aštunkojai ir sepijos, tačiau ne viena iš šių rūšių nepasižymi savo socialiniais įgūdžiais. Kodėl jų smegenys tokios didžiulės? Naujo tyrimo paskelbto žurnale iScience autoriai teigia, kad galvakojai gali būti įrodymas, jog smegenų dydį lemia visai kitas veiksnys. Naujajame straipsnyje mokslininkai teigia, kad pagrindinis atrankos veiksnys, lemiantis didesnės galvakojų smegenys, greičiausiai yra ne socialumas, o buveinė. Mokslininkai surinko lyginamosius duomenis apie 79 galvakojų rūšių smegenų dydį, taip pat informaciją apie jų ekologiją, elgesį ir socialumą. Tos rūšys, kurios gyvena jūros dugne ir seklesnėse buveinėse, paprastai turėjo didesnės smegenis. Rezultatai rodo, kad ekologiniai veiksniai yra pagrindinis atrankos veiksnys, skatinantis smegenų didėjimą aplinkose, kuriuose gyvūnai turi prieigą prie gausaus maisto ir susiduria su sudėtingesniais kraštovaizdžiais. Rūšies socialumo lygis čia turi kur kas mažesnę svarbą.
0: Radio Fiesta.

0: dientes. Enséñame los.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Į Lietuvą vakar vakarą atkeliavusi audra pridarė nuostolių daugiausia Vilniaus regione. Ten skendo gatvės, pagrindinėse sostinės arterijose, vakarinėme aplinkelyje ir geležinio Vilko gatvėje. Prieš vidurnaktį įstrigo 10 automobilių. Sostinėje ratus suko leistis negalėję lėktuvai. Ugniagesiai daugiau nei 30 kartų vyko šalinti vėjo ant kelių nuverstų medžių ir jų šakų. Stiprus vėjo gūsiai į orą kėlė ir įvairius daiktus, įskaitant sunkias kepsnines. Avižieniuose nuplėštas namo stogas. ESO duomenimis šiuo metu elektros vis dar neturi 5,5 tūkstančio vartotojų. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgriežti 8 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido 67 atvykėlių, Lenkija kol kas skelbė penktadienio duomenis, tada apgriežti 26 migrantai. Ukrainos dronai šiąnakt smogė Rusijos kariniai bazei Engelse ir naftos perdirbimo gamyklai netoli esančiame Saratove. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. O Rusijos pareigūnai skelbė, kad vakar Maskvos restorane įvykė sprogimas, per kurį žuvo 3 žmonės, o dar 21 sužeistas, buvo teroro aktas. Restorane esą sprogo savadarbis sprogmuo, o jie atnešusi moteris yra viena iš žuvusiųjų. Maskvoje pastaraisiais metais įvyko keletas panašių incidentų, per juos žuvo aukšto rango pareigūnai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praneša sustabdęs planuotą naują karinių smūgių prieš Irano bangą dėl jo žodžiais pažangos siekiant diplomatinio susitarimo. Trumpo teigimu, amerikiečių kariuomenė yra pasirengusi smogti visa jėga, bet Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti. Esą siūloma susitarti, numatant visišką Hormūzo sąsiaurio atidarimą ir Irano branduolinės grėsmės pabaigą. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15.07 Kauno rajono Hegelman priims Vilniaus rajono Transinvest. Pastarieji turnyro lentelėje šiuo metu užima 5 vietą, Hegelman 7. Rytoj Šiauliai priims Gargždų bangą, o Panevėžys Telšių džiugą. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 20 iki 25 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo apie 17-18.
0: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Pietryčių rytų Lietuvoje vakar vėlai vakare praslinkus audrai, ugniagesiai gelbėtojai beveik 40 kartų vyko šalinti ant kelių ar elektros laidų nuvirtusių medžių, daugiausiai Vilniaus regione. Ten vėjo gūsiai į orą kėlė ir kitus sunkius daiktus, nuplėšti kelių namų stogai. Pagrindinėse sostinės arterijose, vakarinėme aplinkelyje ir geležinio Vilko gatvėje, prieš vidurnaktį įstrigo 10 automobilių. Ratus suko leistis negalėję lėktuvai. ESO duomenimis šiuo metu elektros vis dar neturi 2500 vartotojų. Kauno rajone Samylose sudegus vasarnamiui rastas žmogaus kūnas. Policija įtarė, kad tai 58 metų pastato šeimininkas. Vasarnamis visiškai sudegė, taip pat nukentėjo šalia esantis gyvenamasis namas, apsilydė žoliapjovė. Nelaimės aplinkybės tiriamos. Ukrainos dronai šiąnakt smogė Rusijos kariniai bazijai Engelse ir naftos pertrypimo gamyklai netoli esančiame Saratove. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praneša sustabdęs planuotą naują karinių smūgių prieš Iraną bangą, dėl jo žodžiais pažangos siekiant diplomatinio susitarimo. Trumpo teikimo amerikiečių kariuomenė yra pasirengusi smogti visą jėgą, bet Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti. Esą siūloma susitarti, numatant visišką Hormūzo sąsiaurio atidarimą ir Irano branduolinės grėsmės pabaigą. Lietuvoje šiandien gausų renginių, Biržuose, Visagine ir Salantuose tęsiasi miestų šventės, Anykščiuose Lietuvos bitininkų šventė, Vilniuje kinas po žvaigždėmis, Kaune šiuolaikinio scenos meno festivalis Contempo. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė Italijoje vykstančiame Europos čempionate 69-80 pralaimėjo Estijai ir kovos dėl 11 vietos. Paskutiniai Gintaro Kačiulio auklėtinių varžovai bendraamžiai iš Danijos. Šie akistata vyks šiandien 4:30. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 20 iki 25 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo apie 17-18.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Radio Fiesta.

0: Film. Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmą.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Dėl vakar vakarą dalyje Lietuvos prasiautusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi beveik 3000 vartotojų, skelbia ESO. Ugnegesiai savo ruoštų praneša, kad vakar beveik 40 kartų vyko šalinti ant kelių ir elektros laidų nuvirtusių medžių ir jų šakų. Daugiausia žalos pridaryta Vilniuje, ten vėjas nuplėšė kelių namų stogus, dėl liūties kendo gatvės, vakarinis aplinkelis buvo visiškai neišvažiuojamas, kurį laiką sostinėje negalėjo leistis lėktuvai. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 8 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido 67 atvykėlių. Lenkija kol kas skelbė penktadienio duomenis, tada apgręžti 26 žmonės. Vidaus tarnybos, policija, ugnegesiai ir pasieniečiai kitų metų valstybės biudžete prašo numatyti papildomus 350 milijonų eurų. Teikiama esą dabar trūksta pinigų algoms, socialiniams garantijoms, techniniam aprūpinimui, darbo sąlygoms gerinti. Daugiausiai beveik 169 milijonų eurų prašo policijos departamentas. Pasieniečiai 134, ugnegesiai beveik 44 milijonų. Pasak vidaus reikalų ministerijos, šiuo metu vyksta diskusijos su finansų ministerija. Galutiniai sprendimai paaiškės artimiausiais mėnesiais. Po Vilniaus kalėjime paaiškėjusių romantinių santykių tarp darbuotojų ir kalinių bus vertinama, ar pareigūnams šiuo metu pakanka psichologinio atsparumo, sako Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Pasak jos, nuteistieji neretai naudoja manipuliacinės schemas, tad būtinai vertinti, ar pareigūnai pasirengė tokioms situacijoms. Priminsiu, Lietuvos kalėjimų tarnyba savaitės pradžioje pranešė, kad per Liepos mėnesį dėl artimų, romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Kalinių kamerose rasta įvairių draudžiamų daiktų, įskaitant peilius ir telefonus. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 20 iki 25 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo apie 17-18.
0: Radio fiesta.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino. Ritmo.
3: Podría escribir todo lo que un día jodí, podría cantarte todo lo que perdí, pero no lo haré porque esto fue bonito.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Dėl vakarą dalyje Lietuvos prasiautusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi apie 3,5 tūkstančio vartotojų, skelbia ESO. Ugnikesiai savo ruoštų skaičiuoja, kad vakar beveik 40 kartų vyko šalinti ant kelių ir elektros laidų nuvirtusių medžių ir jų šakų. Daugiausia žalos padaryta Vilniuje, ten be kita ko dėl liūties skendo gatvės. Lietuvos kariuomenė kartu su įvairių valstybės institucijų atstovais rengia lauko taktikos pratybas. Iki ketvirtadienio Jurbarkės, Smalininkuose, Viešvilėje ir Tauragės poligone treniruosis apie 650 karių ir daugiau nei 140 karinės technikos vienetų. Pagrindinis tikslas – stiprinti gebėjimo koordinuotai vykdyti bendras kariuomenės ir kitų institucijų užduotis. Pasieniečiai sako šiemet fiksuojantis naują migrantų patekimą į Lietuvą būdą – per sienos liniją po žeme kasamus tunelius. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos vado Rustamo Liubajevo, nuo sausio jau fiksuota apie 10 tokių, 40 metrų ilgio tunelių. Esą nėra abejonių, kad iškasti juos migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Liubajevo teigimu, įprastai aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčiami žemėmis. Lenkijos pasieniečiai su tokiomis tendencijomis esą susidūrė jau prieš kelerius metus ir patirtimi, ką daryti, spėjo pasidalinti su Lietuvos pareigūnais. Graikijoje toliau siautėjo miškų gaisrai. Pasak ugnegesių, liepsnos jau suniokojo daugiau nei 12 tūkstančių hektarų miškų ir žemės ūkio paskirties žemės. Sunaikinta ar apgadinta 10 namų. Anksčiau šią savaitę malšindami liepsna žuvo 3 ugnegesiai, 2 Kretoje ir 1 Peloponeso pusėsalyje. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman priims Vilniaus rajono Transinvest. Pastarieji turnyro lentelėje šiuo metu užima 5 vietą, Hegelman 7. Rytoj Šiauliai priims Gargždų Bangą, o Panevėžys Telšių Džiugą. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, vakariniuose rajonuose iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Ja, ja.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

fiesta. FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta.
1: Trylika valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Vilniaus regionas toliau tvarkosi su vakarykštės audros padariniais. Mieste tebėra apsemtų gatvių, patvinę kai kurių daugiabučių ir privačių namų rūsiai. Išvartyta medžių, nuplėšti kelių namų stogai. Bendrovės ESO duomenimis be elektros šiuo metu visoje šalyje vis dar yra 6 tūkstančiai vartotojų. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgriežti 8 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido 67 atvykėlių. Lenkija kol kas skelbia penktadienio duomenis, tada apgriežti 26 migrantai. Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė Rusijos kariniai bazį Engelse ir naftos perdirbimo gamyklai netoli esančiame Saratove. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Tuo metu Maskvos centre esantis restoranas, kuriame vakar vakarą nugriaudėjo sprogimas, buvo uždarytas privačiam renginiui generolo Aleksandro Čeiko 55-ajam gimtadieniui, rašo žiniasklaida. Čeiko gegužė paskirtas vadovauti Rusijos oro ir kosmoso pajėgoms. Kaip skelbta, per sprogimą žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Rusijos pareigūnai įtarė, kad tai teroro aktas, o tarp žuvusiųjų esą yra savadarbis sprogmenį į restoraną atnešusi moteris, ją sustabdęs apsaugos darbuotojas ir vienas klientas. Pietų Korėjoje užfiksuota aukščiausia visų laikų temperatūra. Šiandien oras įkaito iki 42,5 laipsnio. Tai jau penkta diena iš eilės, kai temperatūra viršyje 40. Institucijos įspėja žmonės nedelsiant nutraukti bet kokią veiklą lauke. Marijampolėje vandens telkinyje rastas automobilis, apie kurio vagystę pranešta penktadienio vakarą. Nustatyta, kad automobilį vairavo neblaivi, teisių neturinti 40-metė moteris, kuriai nustatytas 3 ir 14 šimtųjų promilės girtumas. Toks medikų laikomas pavojingų gyvybei, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, vakariniuose rajonuose iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Radio Fiesta.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta.
1: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvyda. Dėl vakarą dalyje Lietuvos prasiautusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi daugiau nei 3000 vartotojų, skelbia ESO. Ugnigesiai savo ruoštų skaičiuoja, kad vakar beveik 40 kartų vyko šalinti ant kelių ir elektros laidų nuvirtusių medžių ir jų šakų. Daugiausia žalos padaryta Vilniaus regione. Tempė kitą kodėlių tieskendo gatvės, požeminiai garažai. Dar ir dabar visiškai patvinęs Avižienių Bukiškio viadukas. Įsirpti vandenį tikimas iki vidurnakčio, bet manoma, kad darbai gali užtrukti ir ilgiau. Ant renovuojamos Bukiškio pagrindinės mokyklos užvirto medis, jis apgadino stogą. Be kito ko apsemtas pastato rūsys, kur yra klasės laboratorija. Sostinės Ukmergės gatvėje uždaryta Maksima parduotuvė. Per liūtį į vėdinimo sistemą patekęs vanduo pratekėjo į prekybos salę. Priėmimas į sostinės darželius ir mokyklas įvyko sklandžiai, ugdymas bus užtikrintas visiems, sako meras Valdas Benkunskas. Visgi jis pripažįsta, kad daliai tėvų teks rinktis nepageidautas, o kitas ugdymo įstaigas. Manoma, kad dėl to laisvų vietų dar padaugės. Iki rugpjūčio pabaigos dar vyks papildomas priėmimas į mokyklas. Jeigu turėtų pakankamai finansinių galimybių, būstą Pietų Europoje norėtų įsigyti 40% Lietuvos gyventojų, rodo Norstat apklausa. Jos duomenimis nekilnojamai turtą Vakarų Europoje rinktųsi 18% apklaustųjų. Šalyse už Europos ribų 8%, o investuoti į būstą kitose Baltijos šalyse svarstytų 5% Lietuvos gyventojų. Tuo metu 39% apklaustųjų nurodė, kad apskritai nenorėtų įsigyti būsto. Užsienyje. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė šią popietę pusę penktos žais paskutinės Italijoje vykstančio Europos čempionato rungtynės. Dvikovoje dėl 11 vietos susitiks su bendramžiais iš Danijos. Vakar lietuviai 69-80 nusileido estams. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, vakariniuose rajonuose iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
0: Radio fiesta. Latino ritmu.
2: Iš dabartos. Siono rajono.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Šefelina Želvydė. Vilniaus regionas toliau tvarkosi su vakarykštės audros padariniais. Pasak sostinės prižiūrinčios įmonės Grinda, nuo vakar vakaro gauta beveik 120 pranešimų apie apsemtas gatves, atvirus šulinius, užsikimšusius lietaus surinkimo šulinėlius, užlietas požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, nuvirtusius medžius. Nors dauguma problemų esą jau išspręsta, vis dar apsemtas Avižienių Bukiškio viadukas, ten uždarytas eismas. Bukiškėje be kito ko nuvirtęs medis apgadino mokyklos stogą. Ten apsemtos ir Rusija esančios klasės laboratorija. Bendrovės ESO duomenimis be elektro šiuo metu visoje šalyje vis dar yra apie 1,5 tūkstančio vartotojų. Lietuvos kariuomenė kartu su įvairių valstybės institucijų atstovais rengia lauko taktikos pratybas. Iki ketvirtadienio Jurbarke, Smalininkuose, Viešvilėje ir Tauragės poligone treniruosis apie 650 karių ir daugiau nei 140 karinės technikos vienetų. Pagrindinis tikslas – stiprinti gebėjimo koordinuotai vykdyti bendras kariuomenės ir kitų institucijų užduotis. Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė Rusijos kariniai bazei Engelse ir naftos perdirbimo gamyklai netoli esančiame Saratove. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praneša sustabdęs planuotą naują karinių smūgių prieš Iraną bangą dėl jo žodžiais pažangos siekiant diplomatinio susitarimo. Trumpo teikimu, amerikiečių kariuomenė yra pasirengusi smogti visa jėga, bet Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti. Esą siūloma susitarti, numatant visišką Hormūzo sąsiaurio atidarymą ir Irano branduolinės grėsmės pabaigą. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hekelman priims Vilniaus rajono Transinvest. Pastarieji turnyro lentelėje šiuo metu užima 5 vietą, Hekelman 7. Rytoj Šiauliai priims Gargždų bangą, o Panevėžys Telšių džiugą. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, vakariniuose rajonuose iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Latino ritmo radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Pilnai tikėtina, kad tos mūsų klausytojos, kurioms šiuo metu yra plius minus apie 30 metų, prieš 20 metų turėjo kažkokį daiktą papuoštą užrašų Hana Montana. Tai buvo labai populiari situacijų komedija, kurios 4 sezonai susilaukė didžiulės sėkmės ir ten sužybo Miley Cyrus žvaigždė. Šiais metais sukanka 20 metų nuo pirmosios serijos pasirodymo ir tą progą Disney's kanalas sukūrė specialią laidą, kurioje Miley pasakoja, kaip pateko į šį serialą, kokius berniukus buvo įsimylėjusi, kokius drabužius ir šukuosenas mėgo ir ko negalėjo pakęsti. Be to, ji atlieka ir kelias šiame seriale nuskambėjusias dainas, kurių jau kaip reikiant ūktelėje serialo gerbėjai tikrai nepamiršo ir gali sudainuoti kiekvieną žodį. Šiek tiek gaila, kad šioje laidoje nesužinome, kaip sekasi kitiems šiame seriale vaidinusiems vaikams. Jiems šioje laidoje neatsirado laiko ir vietos, bet vis dėlto įdomu visą tai pažiūrėti ir prisiminti serialą, kuris populiariosios kultūros istorijoje paliko labai ryškų pėdsaką. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Radio Fiesta. Latino ritmo.
1: I got a thing.

0: sabes que él no te hace el amor, no te trata bien, y que yo fui el primero en tu vida.
1: Реклама.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Latino ritmu. Radio Fiesta.
1: The perfect melody. You know?

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: место. Gyvenimas tai šventė.
1: Vasarą į Neringą tradiciškai sugrįžta jau 28 kartą rengiamas tarptautinis kamerinės muzikos festivalis Kuršių Nerija. Šiemet rugpjūčio 5-29 dienomis vyksiančiame festivalyje laukiama 11 renginių. Nuo orkestro muzikos koncertų iki edukacinių popiečių įvairiose Nidos ir Juodkrantės erdvėse. Festivalio rengėjai Lietuvos nacionalinė filharmonija ir Neringos savivaldybė. Kurorto gyventojams bei svečiams žada geros muzikos koncertus ir muzikinę atgalą. Gaiva. Pasak festivalio organizatorių, jau 28 metus gyvuojantis festivalis Kuršių Nerija nuosekliai puoselėja tradiciją į pajūrį atvykstantiems poilsiautojams ir turistams pateikti iškiliausius praeities epochų ir Baltijos regiono šiuolaikinių kompozitorių kūrinius. Festivalyje dalyvauja žymiausi Lietuvos instrumentininkai, solistai, vokalistai ir ansambliai. Atvyksta užsienio svečių. Puikių muzikantų profesionaliai atliekamos programos sulaukia ypatingo klausytojų dėmesio ir gero kritikų įvertinimo. Mūsų publika yra intelektuali, jai reikia kokybės, bet ją norisi suderinti su trupučiu vasariško lengvumo, sako organizatoriai. Šiemet festivalyje numatyti 8 koncertai ir 3 edukacinės popietės. Koncertuose muzikuos festivalyje iki orkestro įsiplečiantis ansamblis Muzika Humana, Valstybinis Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai. Skambės Mocarto, Vivaldi, Šumano ir kitų garsių užsienio kompozitorių muzika, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniai ir premjeros. Jau kelinti metai festivalio programą svariai papildo vis daugiau susidomėjimo sulaukiantis edukaciniai renginiai. Edukacija bus pratesta ir šiemet. Rugpjūčio 7 dieną lauko aikštelėje prie Nidos bendruomenės namų, 8 dieną Juodkrantės akmens skulptūrų skvere ir 9 dieną aikštėje prie Nidos kultūros ir turizmo informacinio centro Agila nuo 16:30 vyks edukacinės popietės, kuriuose su smalsuoliais bendraus festivalyje dalyvaujantis muzikai.

0: reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Nežinau, ar daug mūsų klausytojų naudojasi pažinčių programėlėmis, bet ko gero apie Tinderį ir ką jame galima nuveikti girdėjo daugelis. Apie šios programėlės sukūrimą ir ne tik yra filmas Swiped, kurį galite pažiūrėti platformoje Disney+. Tinderį sukūrė 4 žmonės ir tarp jų buvo viena mergina, Whitney Wolf. Ji buvo atsakinga už marketingą ir stipriai prisidėjo prie to, kad programėlė išpopuliarėtų. Tačiau ne viskas šioje kompanijoje buvo gerai ir Whitney pradėjo jaustis nevertinama, ignoruojama ir darbo aplinka pasidarė nepakenčiamai toksiška. Tad atėjo metas pasitraukti ir išsiskyrimas nebuvo draugiškas. Teisininkams taip pat teko įsikišti ir nemažai padirbėti. Mergina vos nepalūžo, bet ji savyje rado jėgų ir stiprybės imtis naujų projektų. Su naujais partneriais sukūrė labiau moterims skirtą programėlę Bumble ir tapo milijardierė. Pagrindinį vaidmenį filme atliko britų aktorė Lily James ir tai dar viena istorija apie tai, kad ir šiais laikais moterims, norint sulaukti sėkmės ir pripažinimo, reikia dirbti daug daugiau ir žymiai daugiau visko atlaikyti.
0: Radio Fiesta.

0: kartą. Kalbam apie kiną.
1: Gyvenime taip kartais nutinka, kad žmogus savo sugebėjimus ir kompetencijas gali panaudoti tiek geriems dalykams, tiek ir nusikalstamai veiklai. Kompiuterio specialistas gali būti geras programuotojas ir internetinis sukčius. Geras mechanikas gali išeiti ir į naktinę pamainą, vogti automobilius ar jų dalis. Fortepijonų derintojas atrodo labai nekalta profesija, bet kuomet turi ypač gerą ir jautrią klausą, gali susigundyti ir kokį seifą atidaryti. Būtent taip tinka filme Tuner. Pagrindinis jo veikėjas turi hiperakuziją, taip yra vadinamas jautrumas garsams. Jis visuomet vaikšto su ausų kištukais, dažnai ant jų ir ausinės užsideda. Nes, tarkim, koks dulkių siurblys ar garsiai lojantis šuo jam gali sukelti nemažai problemų. Tačiau šis sutrikimas jam yra labai naudingas jo profesinėje veikloje, jis puikiai derina fortepijonus. Viename prabangiame name jis susipažįsta su vyrukais, kurie įrenginėja apsaugos sistemas ir tuo pačiu turi nemažai užklasinės naktinės veiklos. Kadangi jaunuoliui dabar ir čia reikia nemenkos grinųjų sumos, jis sutinka imtis papildomo darbo ir įsivelia į labai tamsius reikalus, iš kurių išsikapanoti jam sunkiai sekasi. Šį ganėtinai originalų filmą verta pažiūrėti ir dėl to, kad čia nedidelį vaidmenį sukūrė tikra legenda – aktorius Dustinas Hoffmanas, kuris jau artėja prie 90-ojo savo jubiliejaus, bet dar kartais pavaidina. Ir tai jam labai gerai sekasi.

0: Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Latino FM.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Kai kurių filmų ar serialų peržiūra yra puikus būdas pabėgti nuo šiuolaikinės skubos ir triukšmo ir nusikelti į tuos laikus, kuomet nebuvo kompiuterių, interneto ar išmaniųjų įrenginių. Tuomet žmonės gyveno žymiai lėčiau, bet tai nereiškia, kad jų gyvenimas buvo nuobodus. Įvairių audrų ypač netruko jų asmeniniuose gyvenimuose. Šį kartą nusikelsime į 19 amžiaus Angliją ir pakalbėsime apie BBC sukurtą serialą The Ave Sister Bennet. Tai istorija apie ją jauna mergina, kuri augo kartu su dar keturiomis seserimis. Tėvų, o ypač valdingos motušės nuomonė, ji buvo pati negražiausia ir turėjo mažiausiai šansų gerai ištekėti. Todėl šeimoje jai trūko meilės ir dėmesio ir ji pasinerė į mokslo ir knygų pasaulį. Namiškiai manė, kad iš to moteriai jokios naudos, bet jai nuvykus į Londoną, žmonės įvertino jos apsiskaitimą, kiek tiesmukišką, bet labai taiklų ir aštrų humoro jausmą, ir nutiko taip, kad ji tapo kai kurių vakarėlių siela, o dėl jos širdies ėmė kovoti net du jaunuoliai, kuriuos drąsiai galima statyti į svajonių jaunikių lentyną. Pažiūrėkite šį serialą, jei mėgstate lėtesnio tempo istorinės kostiuminės dramas.
0: Radio fiesta. Latino ritmu.

Radio Fiesta. Devinas dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Keliauti po įvairiausius kraštus šiais laikais nėra beveik jokių kliūčių. Tačiau nuo minių turistų jau ima pavarti tiek vietos žmonės, tiek vietos gyvūnai, juolab, kad ne visi svečiai elgiasi tinkamai. Štai ir Japonijos parkas, garsėjantis karštosiose versmėse mirkstančiomis sniego beždžionėmis, neseniai paskelbė ribosantis kasdien plūstančių lankytojų skaičių. Ir ne tik dėl žmonių kiekio, bet ir dėl nederamo kai kurių lankytojų elgesio. Centrinėme Nagano regione, slėnyje, 850 metrų virš jūros lygio įsikūrusiame parke, be kita ko gyvena laukinės japoninės makakos, mėgstančios maudytis karštuose vulkaninių versmių vandenyse. Šaltomis, snieguotomis žiemos dienomis jos čia mirksta ištisas valandas. Žinoma, tai traukia smalsuolius. Kartais per dieną čia apsilanko apie 3-4 tūkstančius turistų. Tačiau augant jų skaičiui, daugėja ir netinkamo elgesio atvejų. Žmonės nuolat mėgina pamaitinti beždžiones savo nesveiku maistu arba jas paliesti. O kai kurie net bando išsimaudyti kartu su gyvūnais karšto vandens baseinėliuose. Ir visa tai žinoma nepaisant aiškių perspėjimų to nedaryti. Siekdami riboti lankytojų srautus, parko vadovai nusprendė imtis iš ankstinės bilietų rezervacijos. Perėjimas prie internetinės rezervavimo sistemos prasidės jau rūpjūtį. Per dieną tuomet bus priimama iki 2000 lankytojų. Beje, turistų antplūdžių pastaruoju metu ėmė skustis ir kai kurių kitų vaizdingų Japonijos vietovių gyventojai. Pavyzdžiui, Kioto mieste padaugėjo skundo, kad nepagarbūs turistai priekabiauja prie nusifotografuoti siūlančių tradicinius kimono vilkinčių ir geišas vaizduojančių aktorių. O vasarį Fudzijamoje teko atšaukti vyšnių žydėjimo festivalį, gyventojams pasiskundus dėl turistų paliekamų kalnų nuorūkų, neteisėto įsibrovimo ir netuštinimosi privačiose sotuose atveju. Pernai Japonija sulaukė beveik 43 milijonų turistų. Tai rekordinis skaičius.
0: Radio Fiesta.

0: подкаста. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Tiems vyrams, kuriems šiuo metu yra plius minus 50 metų, yra ganėtinai sunku prisitaikyti prie šių laikų. Suprasti moteris ir suprasti, kad bendravimo su jomis taisyklės jau pasikeitė ir moterų vaidmuo šeimoje ir visuomenėje taip pat yra kitoks. Tokios problemos kamuoja keturis pagrindinius ispanų serialo Alpha Male herojus. Tai seni draugai, kuriems gyvenime ne vienodai pasisekė, bet tai netrukdo jiems dažnai susitikti ir išlenkti alaus bokalą. Tai dar jie turi galimybę išsipasakoti savas problemas ir dauguma jų yra susijusios su moterimis. Šeimyninis vyrukų gyvenimas nelabai nusisekė ir suprasdami, kad laikas senka, jie įvairiais būdais dar bando sugrįžti į kavalierių rinką. Gyvenimas juos priverčia susipažinti su Tinderiu ir kitomis panašiomis programėlėmis. Ir būtent jų pagalba jie dažniausiai leidžiasi į nuotykių paieškas. Šį serialą sukūrė vyras ir žmona, tad jame randame ir ryškių moterų. Personažų. Ir jų gyvenime taip pat netrūksta įvairių permainų, kurios neretai išvirsta į tragikomiškus siužeto vingius. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Aktorė Millie Bobby Brown išgarsėjo dabar jau kultiniu vadinamame seriale Strange Things. Bet ir šiam serialui pasibaigus, ji toliau labai sėkmingai naviguoja savo karjerą ir toliau bendradarbiauja su platforma Netflix. Čia jau pasirodė trečiasis filmas apie jauną detektyvę Enola Holmes. Ir čia Millie toliau groja pirmuoju smuiku. Priminsime, kad šiame filme ji vaidina garsiojo Sherlocko Holmeso jaunesnę seserį, retu vardu Enola, kuri taip pat yra labai išvalgi ir protinga ir savo garsiam broliui padeda išspręsti labai sudėtingus galvosūkius. Filme Enola ruošiasi vestuvėms, bet jas sugriauna žinia apie tai, kad jos brolis yra pagrobtas, o po to dingsta ir jos būsima uošvenė. Žodžiu, balių reikia atidėti neribotam laikui ir imtis naujos, labai klampios bylos. Šiame filme Millie Brown prireikė visų tų įgūdžių, kuriuos ji išmoko garsiajame seriale. Čia jai reikia daug bėgioti, šokinėti, muštis ir net ant arklio joti. Ir su visu tuo ji puikiai susitvarko. Filmo veiksmas vyksta Maltos saloje ir čia dar kartą galima įsitikinti, kad tai labai graži šalis, į kurią verta nuvykti. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate naujas klasikinių istorijų interpretacijas.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Pasaulio čempionato ar bet kurias futbolo rungtynes stebintys mokslininkai nebūtinai yra eiliniai aistruoliai. Futbolas jiems gali būti ir tyrimų objektas. Mokslininkai iš Londono pabandė išsiaiškinti, kokią įtaką kamuolio smūgiavimas galva daro futbolininkų sveikatai. Tyrėjai palygino 142 buvusių profesionalių futbolininkų nuo 30 iki 60 metų amžiaus smegenų sveikatą su 56 asmenų nežaidusių futbolo ir reguliariai nepatyrusių smūgių į galvą kontrolinė grupė. Visiems tyrimo dalyviams buvo atliktas magnetinio rezonanso tyrimas, kognityviniai testai ir psichologinis įvertinimas. Paaiškėjo, kad buvusiems žaidėjams keliose smegenų srityse atsakingose už atmintį, dėmesį, sprendimų priėmimą ir emocijų reguliavimą sumažėjo pilkosios medžiagos tūris. Objektyvūs kognityviniai testai kol kas neparodė jokių reikšmingų mąstymo sutrikimų, bet patys futbolininkai pranešė apie žymiai daugiau nerimo ir depresijos simptomų. Kliniškai reikšmingi depresijos požymiai nustatyti 31% buvusių futbolininkų, nerimo simptomai 42%. Tuo metu kontrolinėje grupėje šie rodikliai buvo atitinkamai 9 ir 25%. Tyrėjai šiuos pokyčius pirmiausia sieja su daugelį metų pasikartojančiais galvos smūgiai žaidimo metu. Nors pavieniai smūgiai gali nesukelti smegenų sukrėtimo, jų bendras poveikis anot mokslininkų gali palaipsniui pažeisti nervinį audinį. Tokie pasikartojantys sužalojimai jau laikomi galima lėtinės trauminės encefalopatijos, neurodegeneracinės ligos, kurią taip pat serga boksininkai ir Amerikos futbolo žaidėjai priežastimi. Mokslininkai dar nėra įsitikinę, ar smegenų susitraukimas neišvengiamai sukelia Alzheimerio ligą ar kitą demencijos formą. Norėdami atsakyti į šį klausimą, jie ketina stebėti tyrimo dalyvius dar keletą metų. Autoriai tikisi, kad rezultatai padės geriau suprasti ilgalaikės smūgio galvą pasekmes ir parengti priemonės, kurios užtikrintų saugesnį profesionalų futbolą ateities sportininkų kartoms.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Garsiai australų dainininkai Kylie Minogue ne kartą teko apie save girdėti, kad ji neturi talento, ji nemoka dainuoti ir yra tik tai mielas veidelis, kurį visi greitai pamirš. Bet jos ilgametė ir labai sėkminga karjera nutildė visus tuos kritikus ir iš pažiūros smulkutė ir trapi moteris ne kartą įrodė savo stiprybę ir jėgą. Platformoje Netflix galite pažiūrėti trijų dalių dokumentinį filmą apie ilgametę šios atlikėjos muzikinę karjerą, gana atvirai čia kalbama ir apie jos asmeninį gyvenimą. Nors visų paslapčių Kylie tikrai neatskleidžia ir kai kuriais klausimais išlieka paslaptinga. Dar būdama maža mergaitė, jis vaidino keletą nedidelių vaidmenų televizijoje, kartu su savo seserimi Dani dalyvavo įvairiose talentų šou ir taip buvo padėti labai geri pagrindai jos karjerai. Kaip ir daugelis jaunų atlikėjų, karjeros pradžioje Kylie pati sau nepriklausė ir darė tai ir atrodė taip, kaip liepia prodiuseriai. Bet pasiekusi tam tikrą lygį, ji viską suėmė į savas rankas ir leidosi į ne visada sėkmingus eksperimentus, kurie vos nesužlugdė jos karjeros. Galų gale, pačioje šio amžiaus pradžioje ji įrašė dvi labai sėkmingas plokšteles, kurios vėl sugražino jai pop muzikos divos karūną. Kylie šiame filme atvirai kalba apie savo sunkią ligą, taip pat su ašaromis akise pasakoja apie tai, kodėl taip ir nesusilaukė vaikų, ir šiame filme tikrai netrūksta labai jautrių akimirkų, kurios dar kartą įrodo, kad šlovė ir turtas nuo gyvenimo skersvėjų neapsaugo.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Aktyvus socialinis gyvenimas kartu su fizine veikla, sveika mityba gali sumažinti demencijos riziką, o rūkymas ir alkoholio vartojimas ją didina. Apie tai pranešė Pasaulio sveikatos organizacija. PSO dabar konkrečiai rekomenduoja palaikyti socialinius ryšius ir užsiimti kognityvinės funkcijas stimuliuojančią veiklą. Pavyzdžiui, skaityti, sekti pasakas bei žaisti stalo ir kortų žaidimus. PSO teigimu, iki 40% demencijos rizikos lemia nuo paties žmogaus priklausantis veiksniai. O priemonės, gerinančios bendrą sveikatos būklę, padeda apsisaugoti ir nuo šios ligos. Organizacija fizinį aktyvumą rekomenduoja tiek siekiant užkirsti kelią demencijai, tiek ir tiems, kurie jau serga šią ligą. Skirtingai nei 2019 metais, PSO dabar mato aiškių įrodymų, kad klausos aparatai gali padėti užkirsti kelią kognityviniams sutrikimams žmonėms, turintiems klausos praradimą. Ji taip pat nurodo teigiamą švaresnio oro ir mažesnės smulkiųjų dalelių taršos poveikį tiek patalpose, tiek ir lauke. PSO tebėra skeptiškai nusiteikusi dėl tokių maisto papildų kaip vitaminas B, vitaminas E, omega 3 kapsulės ir multivitaminai poveikio tais atvejais, kai nėra nustatyta jų trūkumo. Teigiama, kad nėra pakankamai įrodymų, jog jų vartojimas gali užkirsti kelią demencijai. Šiuo metu visame pasaulyje demencija serga apie 57 milijonų žmonių ir šis skaičius didėja. Šios ligos išgydyti kol kas neįmanoma. Pasak PSO, demencijos rizika žymiai padidina tam tikros sveikatos problemos. Tarp jų aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, nutukimas, klausos praradimas, miego sutrikimai ir depresija.
0: Latino ritmo radio fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Pavogti iš vagies nėra nusikaltimas. Tokios filosofijos laikosi vagių gauja, kurios rafinuotus nusikaltimus galime stebėti ispanų